No, pod vodstvom Saudske Arabije so izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnekoli napade na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da je na podlagi obtožb vohuninja aretirala japonskega novinarja. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja naj do končne odločitve zadrži izvrševanje prvega, tretjega in petega člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Moj, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil v spravno mrežo za varstvo demokracije. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kužul sta se prvič predstavila domačim navijačem na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V 16. finala moških dvojic sta premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Vremenska napoved. Po noči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba dar. Dom ni le ulica poznana, je duša, ki se duši da.
1: Tomas Marč kolektiv in Domen Dunholc po treh ta hip na naših kazalcih. Ko se malce ozremo po termometru, kot kaže po podatkih Agencije za okolje, bo danes sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Države članice Evropske unije so podprle odločitev Evropske komisije o sprostitvi 4,2 milijarde evropskih evrov za Madžarsko. Sredstva so bila zamrznjena zaradi obtožb o kršitvi pravne države v času bivšega premijera Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev, ki po njenih besedah pomeni novo poglavje za Madžarsko. Španski kralj Felipe VI je s kraljico Leticijo obiskal špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Do obiska kraljevega para prihaja približno 2 meseca in pol po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov iz Maroka na to ozemlje. Kralja in kraljica je ob diplomatsko občutljivem obisku pozdravila množica ljudi. To je prvi obisk španskega kralja v Ceuti v skoraj 20 letih. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga že na današnji seji. Lotrič se bo na očitke odzval danes. Mednarodna nogometna zveza je zanikala poročanje britanskega časnika The Times o domnevnih dodatnih izplačilih plače predsedniku Gianniju Infantinu. FIFA predsedniku ne izplačuje druge plače in izpolnjuje vse obveznosti glede razkrivanja podatkov o njegovih prejemkih, so sporočili iz Svetovne nogometne krovne organizacije. Drugače pa kažejo izsledki preiskave časnika The Times. Ta je poročal, da naj bi Infantino prejemal še drugo plačo od ameriške družbe, ki jo je FIFA ustanovila za organizacijo svetovnega prvenstva. Omenjena izplačila naj ne bi bila navedena v finančnem poročilu FIFA. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson je po srečanju s predsednikom parlamenta Andreasom Norlenom sporočila, da je znova ni uspelo sestaviti vlade s preostalimi tremi strankami levega političnega pola. Ocenila je, da so v pogajanjih sicer dosegli napredek, a da trenutno ni pogojev za sestavo vlade. Norlen pa je po njunem sestanku napovedal, da bo parlament kljub temu jutri glasoval o imenovanju Andersson za premijejko. V primeru, da ne bo imenovana, je pričakovati, da bo Norlen na to sestavljanje vlade ponudil odhajajočemu konzervativnemu premijeju Ulfu Kristerssonu iz Zmerne stranke. Hrvaški premijer Andrej Plenković je pred ponedeljkovo 10. obletnico svojega mandata v saboru predstavil nekatere dosežke tega obdobja. Navedel je gospodarski napredek in velike infrastrukturne naložbe, med njimi Pelješki most, in poudaril, da je njegova vlada kljub številnim krizam, od zloma Agrokorja in pandemije COVID-19 do potresov v Zagrebu, ohranila stabilnost in razvoj države. Njegove tri vlade so sicer zaznamovale tudi korupcijske afere, zaradi katerih je položaj izgubilo več ministrov. V Gibanju Svoboda so formalno potrdili, da bo njihov kandidat za ljubljanskega župana nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. V SDS pa v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Kandidat SD za župana Ljubljane bo nekdanji ljubljanski mestni svetnik, poslanec in državni sekretar Marko Koprivc. Kandidature sta včeraj že vložila tudi ljubljanski župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič popoldne igral proti Špancu Diego Lilju. Deni Kožul pa se bo prav tako v popoldanskem času pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. Vremenska napoved. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Traffic is still being obstructed on the A1 highway due to an aftermath of a car accident that occurred at the exit for Lukovica towards Maribor. Otherwise, no major delays on Slovenian highways. Promet je še vedno viren na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, do katere je prišlo pri uvozu za Lukovico proti Mariboru. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti. Vsem skupaj srečno in varno pot vse do cilja. Pa dobro jutro.

Disco. And it ain't no country club either.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro želimo, točno pol šestih je na uri in v sredini tedna smo se znašli. Sreda je danes 14. oktober, kot ste slišali, s čim manj tabuji, če gre tudi v današnji sredi. Sicer pa so se odlično odrezale tudi naše nogometašice, kako so igrane proti Turkinjam, pa rečemo tudi v nadaljevanju. Zaenkrat, dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Bomo preverili še, kaj se dogaja v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je namreč v bolnišnici v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni vozlič, no pozneje so tudi potrdili, da je bil tale vozlič rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, na koncu pa se je vse dobro izteklo.

14. oktober je danes in danes obeležujemo tudi mednarodni dan e-odpadkov. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov pa se danes opozarja predvsem na porast poceni električnih in pa tudi elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre pravzaprav izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujemo impulzivno in jih nato tudi brez pomislekov zavržemo. No, mnogi med njimi nato pristanejo tudi med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor pa seveda ne sodijo in morda danes velja razmislek prav o tem.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes bodo o vladnih osnutkih novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev poslanci razpravljali na skupni nujni seji parlamentarnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport. Sejo je zahtevala opozicija, ki vladi očita, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Na seji bodo sodelovali tudi nevladniki, ki med drugim opozarjajo, da predlagano nižanje delovnih standardov vpliva na vse prebivalce. Po tesnem izidu na referendumu o ukinitvi RTV prispevka razlika med proti in za ob še nepreštetih glasovnicah iz tujine znaša manj kot 600 glasov, se iz največje vladne stranke vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v dveh tednih v državni zbor vložili zakonske spremembe, morebiti pa tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša ni izključil niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so sinoči izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedli vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršenkoli napad na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Saudska Arabija je nato potrdila, da je hutijevski napad povzročil manjši požar v stavbi saudskega naftnega podjetja Aramco v Dahranu. V Portorožu se je sinoči začel 29. festival slovenskega filma. Na otvoritveni slovesnosti so podelili tudi nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo, ki jo je prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najprestižnejšo slovensko filmsko nagrado je Kovič prejel za bogato 40 let trajajočo kariero, v kateri je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov. Festival slovenskega filma se bo sklenil v nedeljo s podelitvijo nagrad. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bo danes začel Se bodo začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič popoldne igral proti Špancu Diegu Liliju. Deni Kožul pa se bo prav tako v popoldanskem času pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature so od 3 do 8, dnevne bodo od 17 do 20 stopinj. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek. Podatek o prometu, Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. This is
2: Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine. 3 minutke so sedaj le čez 6. Dobro jutro pa bomo rekli tudi Tatjani, ki se nam je pridružila v slovenski redakciji. Tatjana, kako si začela tole sredo?
3: Dobro jutro, Mateja. Ja, počasi se zbujamo, tako, ne vem, kako si ti.
2: Že skuhala prvo kavico ali pa čaj?
3: Ja, jo imam sabo.
2: Imaš sabo, tako, to se dobro sliši. Upam, da vi tudi doma počnete podobno ali pa že kje na delovnem mestu. Sicer pa dobro novico imamo že za začetek tega jutra. Slovenske nogometašice so včeraj premagale Turkinje, več pa bomo povedali v nadaljevanju. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

10 minut je sedaj le čez 6. uro in naša ekipa je že budna in pripravljena. Upam, da ste tudi vi na podobnem. A sicer pa, kot rečeno, z vami se zbujamo Tatjana Milovanovič v slovenski redakciji. Mitja Raus je tisti, ki vrti glasbo. V tem jutru jo je pripravil Istok Novak. In pa kaj kmalo se nam bo v angleški redakciji pridružil tudi Korab. Mataj Arnuš pa sem pred mikrofonom. Še eno si bomo sedaj le privoščili, potem pa prelistamo tudi časopise.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Takole pa že v rokah držimo tudi današnje časopise in listamo. Najprej bom začela z dnevnikom. Tukaj pišejo o lokalnih volitvah. Vse večja gneča v tekmi za župana so zapisali. Po 20 letih na čelu Ljubljane Zoran Janković meri na novi mandat, njegov stolček pa bi radi zasedli tudi nekdanji premije, pa nekdanji finančni minister, arhitekt, ravnateljica in spletni vplivnež. Pišejo tudi o pogonskih gorivih, koliko nastaneta cenejši dizel in bencin, vlada Janeza Janše z raznovrstnimi ukrepi brzda rast cen pogonskih goriv, koliko bodo ti posegi v tržna gibanja leto stali davkoplačevalce, pa doslej ni celovito predstavila. Ministrstvo za finance za dnevnik ni pripravilo obračuna finančnih učinkov, temveč je vroči kostan predalo infrastrukturnemu ministrstvu. Če na hitro prelistam še delom, tukaj bodo na naslovnico postavljali različne nevarne izdelke na slovenskem trgu. Danes in v prihodnjih dneh bodo torej objavili serijo prispevkov o umikih različnih izdelkov, najprej živil. Kot so zapisali, so analizirali podatke o nevarnih in neskladnih izdelkih, ki so na slovenskem trgu. Pri odpoklicih in umikih prevladujejo živila, no pogosto pa morajo z trga umakniti tudi igrače, prehranske dodatke, kozmetiko in tako naprej. Povečuje pa se seveda tudi spletna prodaja kitajskih izdelkov. Pišejo tudi o portalu Zvem. Prva prijava je največja ovira, so zapisali. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se zavedajo, da vsi prebivalci nimajo enakih možnosti, znanja ali pa tudi želje po uporabi digitalnih storitev. V delu pa danes pišejo tudi o kibernetskem napadu na francoske trgovine. Hekerji so namreč v več 100 francoskih supermarketih udrli v sisteme za upravljanje hladilnikov in zamrzovalnikov ter temperaturo ponekod zvišali celo na 50 stopinj Celzija. No in pa še zelo zanimiva iskrica je v današnjem delu. Ameriški novinar, ki je specializiran za hrano, Michael Pollan, je povedal takole: ne jejte ničesar, česar vaša prababica ne bi prepoznala kot hrano. Zanimivo, Tatjana, se strinjaš, sicer pa boš ti prelistala Večer, ne?
2: Res je, Mateja, ja, na naslovnici Večera drugačne teme, v žarišču je naslov Tovornjaki s skritim tovorom. Časnik piše, da so celjski kriminalisti razkrili mednarodno združbo. V Belgiji so zasegli 5,7 ton kokaina, vrednega 285 milijonov evrov. V Večeru tudi o tem, kako so glasovali regije. Referendum je vnovič pokazal razdeljeno Slovenijo, na vzhodu se vztrajno krepi desnica. Na prvi strani časnika tudi naslov za konec še o komarjih. Mariborski mestni svetniki so na predvidoma zadnji seji v tem mandatu večino odločitev sprejeli brez razprave. V Črni kroniki se časnik sprašuje, če je na kopališču zatajil defibrilator. Starša šestletnika, ki se je januarja 2023 utopil v termah Ptuj, sta na sodišču poslušala zanikanje krivde vseh obtoženih. Obramba odgovornost za tragedijo išče tudi pri zaposlenih v termah Ptuj. In pa, če hočeš razumeti kmeta, moraš priti k njemu, še piše Večer. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je svojo ekipo obiskal več koroških kmetij.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful because of an accident on the A1 highway at Lukovice towards Maribor. The accident has been cleared, but some delays can be expected. And then also an object is obstructing traffic further north on the A1 between Šentilj and Pestica towards Ljubljana. Be careful there as well.
2: Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, ki je sicer ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Še vedno pa je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Breg-Sevnica pri Orehovem. Previdno tudi na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani in pa zaradi jutranje prometne konice že nekaj gneče v okolici večjih mestnih središč, a še posebej v okolici Ljubljane 15 minutna zamuda na Štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: pa preverimo, ali bomo danes res hodili po soncu. Ja, vremenoslovci pravijo, da bomo. Danes bo sicer sprva pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, no čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo in današnje temperature od 17 do 21 stopinj. Tudi jutri bo deloma jasno, temperature zelo podobne od 16 do 19 in tudi v petek in v soboto kaže na sončno vreme z jutranjo meglo. Tatjana, ti boš preverila temperature po slovenskih krajih, kako kaže?
1: Ja, res je, Mateja, danes sicer le 5-stopinski razpon, gibljamo se torej med 3 in 8, najtopleje na jasnem letališču Portorož in oblačnem letališču Edvarda Rusja na Maribor. Jasno je še v Postojni, Bilju pri Novi Gorici in Ljubljani, tam so izmerili 7 stopinj Celzija, 7 tudi v Novem mestu, kjer rahlo rosi, pa tudi v Celju in Katarini nad Ljubljano, 6 jutro v Črnomlju, pretežno oblačni Listci in oblačnem Slovengradcu, 5 je v Kočevju in oblačni Murski Soboti, najhladneje pa je v Ratečah, Novoglu in na delno oblačni Kredarici, tam torej 3 stopinje Celzija.

0: Minutka je sedaj le čez pol sedmo, no slovenske nogometašice pa so se uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, potem ko so včeraj v Domžalah premagale Turčijo z 2-0. No slovenke so oba gola proti žilavim nasprotnicam dosegle v zadnjih 10 minutah in slavile skupnim izidom 5-3. Po tekmi pa selektor Saša Kolman.
1: Težko je bilo, ker imamo toliko odsotnosti, težko je bilo, ker se je non stop nekaj spremenjalo, sploh kako zakrpati ekipo, kako sploh odigrati, ampak na koncu pol punce naredijo to, naredijo tisto, kar so naredile v Istanbulu in enostavno ta ekipa ne odneha, ta ekipa se bori, ta ekipa gre naprej, tako se bori za svojo državo, tako se bori za ta dres in jaz sem ful ponosen danes.
0: Vztrajnost se je očitno, pravzaprav tako kot vedno, tudi poplačala za uvrstitev na mundial, pa bodo morale sedaj v zadnjem krogu kvalifikacij premagati še Nizozemke.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Now be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway between Šentil and Pesnica towards Ljubljana. Another object also on the A2 in the north, that's between Jesenice Vzhod and the Lipce rest station towards Ljubljana. Otherwise, an accident also causing problems on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Vrhnika and Dragomer. The left overtaking lane is closed for traffic there.
2: Previdno na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa predmet na vozišču med Jesenicami Vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani, previdno tudi tam. Na Primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Breg-Sevnica pri Orehovem in pa zaradi jutranje prometne konice nekaj gneč na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Približno 20 minut na zamuda je na Štajerski avtocesti med Krtino in priključkom za Dobrova. 5 do 10 minut zamude je na Dolenjski avtocesti med izvozom Grosuplje-Sohod-Cikava in predorom Mali Vrh.

6:48 je na uri in danes bodo razglasili tudi dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, priznanj in pa tudi priznanja ambasador znanosti. Gre pravzaprav za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, sicer pa jih bodo podelili na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, objects are obstructing traffic on the A1 highway between Gabrik and the Risnik rest station. That's from Ljubljana towards Koper. Also, be careful, a broken down bus is causing some problems on the H4 expressway in the Vipava Valley. That's in the Barnica tunnel towards Vrtojba and Italy. And then also an accident causing some problems and delays on the A1 highway between Vrhnika and Dragomer. That's towards Ljubljana.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. Mirko Žarn, dobro jutro.
3: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, trenutno na primorski avtocesti med Gabrkom in počivališčem Risnik proti Kopru. Tu predmeti na vozišču ovirajo promet, previdno se kakor ne bo odveč. Na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica proti Vrtojbi pa je zaradi okvare avtobusa oviran promet. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski avtocesti med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani, kjer je sedaj samo še oviran promet na odstavnem pasu. Ja, jutranja prometna konica še vedno aktualna. Predvsem gneče, zastoje nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Pa naj še omenimo delovno zaporo. Štajerska avtocesta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta nocoj med 22. in 4.30. uro. No, toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Dve minutki sedaj le manjkata do pol osme, v nadaljevanju bomo preverili, kaj je 14. oktober prinesel v preteklosti, sedaj le pa bomo še prej preverili, kakšno vreme nas danes čaka. Vremenoslovci pravijo, da bo sprva oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, nato pa se bo čez dan razjasnila, temperature od 17 do 21. Jutri bomo imeli jasno vreme, zelo podobne temperature današnjim, 16 do 19, no in tudi v petek in v soboto kaže na sončno vreme. Če preverimo še aktualne temperature po slovenskih krajih, v Ljubljani je megleno 5 stopin, oblačno je v Mariboru 7, v Murski Soboti oblačno 6, oblačno je tudi v Novem mestu 7, v Slovenj Gradcu nekaj več jasnine 5 stopin, v Novi Gorici jasno 7 in pa na obali v Portorožu 8 stopin. Ker precej hladno v tem jutru, korab je tako tudi po evropskih mestih.
1: It's a rainy morning, yes, in Prague. It's around 12 degrees, not that cold, but it is wet and rainy. Also in Stockholm, a similar there, rainy weather with 10 degrees Celsius. In Berlin, it's mostly cloudy with 13 degrees. In Warsaw, mostly cloudy, 6 degrees. It's nice and sunny in Budapest, but only 3 degrees Celsius there, one of the coldest capitals this morning. London is sunny with 10 degrees. It's sunny also down south in Madrid, where it's around 16 degrees Celsius. And on the island of Malta, mostly sunny skies and around 20 degrees already. Good morning.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Takole, 14. oktober je danes in kolo časa vrtimo nazaj, preverili bomo, kaj je 14. oktober prinesel v preteklosti in danes imamo za vas tudi nagrado, dali vam bomo darilo, če boste sodelovali in odgovorili pravilno. 02-42-00-815 je številka. Sicer pa 14. oktobra leta 2012 je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal vzhodno od mesta Roswell v ameriški zvezni državi Nova Mehika. V tem jutru nas zanima, kako dolgo pa je padal proti zemlji. Povejte nam, kako dolgo je torej trajal tale padec oziroma skok. 02-42-00-815 je številka. Za pravilen odgovor pa damo torej darilo Radia SI. Sicer pa je s tem skokom z višine 39.045 metrov presegal tudi rekord najvišjega in najhitrejšega prostega pada in pa tudi rekord najvišjega poleta človeka z balonom. No, pri tem je zelo pomembno tudi, da je prebil zvočni zid, saj je med skokom iz kapsule dosegal tudi najvišjo hitrost 1342 km na uro. Kaj mislite, kako dolgo je padal torej proti tlem, proti zemlji? 02-42-00-815 je prava številka. Sedaj pa bomo preverili še preostale dogodke. Leta 1809 je Napoleonova vojska zasedla slovensko ozemlje, Francozi so na tem območju ustanovili Ilirsko provinco. Leta 1895 se je v Ljubljani rodil kritik, esejist in prevajalec Josip Vidmar. Leta 1926 je prvič izšla otroška knjiga Medvedek Pu. Leta 1927 pa se je rodil Roger Moore, najbolj znan po filmih o Jamesu Bondu. Nekdo je sedaj le razmišljal in tudi poklical, kdo je v naši družbi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Damjana.
0: Damjana, pozdravljeni. Kaj počnete v tem jutru?
1: Ja, zelo še
0: nič. Aha, lepo, to se dobro sliši. Sicer pa veliko je počel Felix Baumgartner, takrat, ko je seveda skočil z višine 39.045 metrov. Damjana, si predstavljate tale skok? Bi si upali?
1: Ne.
0: Sicer pa, Damjana, kako dolgo je padal proti zemlji?
1: Ja, zdaj ne vem, mislim, da okrog 4 minute in 19 sekund.
0: Tako, 4 minute, 22 sekund je čisto točen odgovor, ampak Damjana, bili ste zelo blizu. Odgovor je seveda pravilen. Feliksa žal ni več med nami, umrl je lanskega julija. Med počitnicami je namreč upravljal motorno jadralno padalo, izgubil zavest in seveda s tem tudi nadzor nad to letalno napravo, star je bil 56 let. Damjana, vam pa je tale drzen skok prinesel naše darilo. Upam, da ga boste veseli.
1: Hvala.
0: In lepo sredo želimo še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Mi pa smo pri koncu koledarja, preverili bomo še glasbeno zgodovino. 14. oktobra leta 1989 je Tracy Chapman na vrhu britanske lestvice z albumom Crossroads, na katerem je tudi naslovna pesem.

Levingdal iz leta 1959, leta 1946 pa se je rodil žal že preminuli škotski pevec Dan McFarty, najbolj znan tudi kot pevec škotske rock zasedbe Nazareth.

Ja, nekaj več kot 4 minute je torej trajal tale skok z višine več kot 39 tisoč metrov. Ob koncu pa bomo zavrteli tudi Elvisa Preslija. 14. oktobra leta 1957 je namreč posnel klasiko Jailhouse Rock. Za tole pesem je posnel tudi istoimenski film, v katerem je tudi zaigral, no pesem je seveda postala ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic. Sloviti plesni prizor iz filma pa še danes velja za enega najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini rock'n'rolla.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Mami, obljubila si mi!
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

0: 4 minutke manjkajo do pol devetih, jutri se bo začela tudi uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Iztekal se bo tudi rok za vložitev kandidature za župana in občinske svetnike. No, Tatjana, ti pa si preverila, kaj bo prinesel današnji dan, današnja sreda, kaj se bo dogajalo.
1: Ja, res je, Mateja, poslanci bodo na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. Opozicija, ki je sejo zahtevala vladi, očita, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Danes bodo sicer razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj in priznanja ambasador znanosti, najvišjih priznanj v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno raziskovanju in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo 8. novembra v Cankarjevem domu. Danes je tudi mednarodni dan e-odpadkov, ki opozarja na porast poceni elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo, kot so USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače. Odsluženi izdelki pa ne spadajo med mešane komunalne odpadke, kot se pogosto dogaja. Oddati jih je mogoče v zbirne centre, ulične zbiralnike, zbiralnike v tehničnih trgovinah ali druge za to namenjene prevzemne točke. Še k športu, na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu se bo v novi vlogi prvič predstavil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Na namizno-teniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani pa bosta v osmini finala nekaj minut po 10. uri nastopila Darko Jorgič in Deni Kožul po uvrstitvi Kožul.
2: Vedela se, da je zelo težka dvojica za prvi krog, tako da ja, na koncu šteje le zmaga, tako da spet če bi lahko podpisal, podpišemo vse, vse tekme igrava tako bolj slovo, pa da zmagava, kakor pa obratno, ampak seveda, šalo na stran, mislim, da bo mogla odigrati res vrhunski dvoje proti bratoma, ampak mislim, da s pomočjo publike in vsem, da se lahko upava na presenečenje.
1: V današnjem drugem krogu ju čakata branilca naslova Francoza Alexis in Felix Lebrun. Začenjajo se tudi posamični boji. Jorgič se bo v prvem krogu pomeril s Špancem Diegom Lilom. Četrti nosilec turnirja pravi, da bo v prvem krogu prisotne nekaj treme.
3: Iskreno upam, da bom pokazal ja, od prvega kroga naprej, zakaj sem med prve štiri nosilce. Vsekakor pritisk bo prisoten, igra ne bo stekla na najboljši možen način od prvega kroga naprej, ampak to so vse, bom rekel, izkušnje, treba je prebroditi nekako, treba je iti čez ta led, ga prebiti nekako in potem bomo videli kaj in kako.
1: Kožul bo medtem danes igral z Angležem Liamom Pitchfordom. V ženski konkurenci bosta nastopili Ana Tofant in Sara Tokič, ki sta uspešno prestali kvalifikacije. Prenose slovenskih nastopov bo predvajal drugi program televizije Slovenija. You are on Radio SI.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 15th of October, exclusively on our stage live.
0: This week's headliner.
1: Tonight.
0: Main stage.
1: Energetic fusion alter pop and indie rhythms tonight.
0: Main stage.
1: This Thursday on Radio SI.
0: Radio SI. Main stage.
2: Slišali ste, jutri se bo zares splačalo biti v naši družbi, malce čez deveto se bomo namreč pogovarjali s Tonight, energična fuzija svežega alter popa in pa tudi indie ritmov prihaja na naše frekvence. Na to pa je med deseto in enajsto tudi main stage koncert, tako da upam, da boste v naši družbi, bodi si preko radijskih valov, boste lahko pa seveda vse uživo tudi video spremljali.

0: Zabre skrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič nastopil predvidoma ob 3 popoldne, več pa nam bo povedal Boštjan Janežič.
1: Sport na Radiu FI.
2: Ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za preboj na svetovno prvenstvo. Doma je premagala Turčijo z 2-0, skupno pa s 5-3. Slovenke so prevladovale v Domžalah, oba gola pa so dosegle na koncu tekme. Podrobneje Luka Petrič.
3: Turška obramba je dolgo zdržala pod pritiskom. Gostje so se sredi prvega polčasa po rdečem kartonu Elif Keskin še bolj povlekle v svoj kazenski prostor. Slovenke so 21-krat streljale proti golu. Turški bunker so skušale prebiti tudi z igro po zraku. Ravno po predložku z leve strani pa je z glavo v 83. minuti zadela Maja Strnad. Naja pa je Mihelič.
4: Sploh, polka smo videli, da so zaprle, je bilo težko res jih prebiti z nekimi kratkimi pasi in mislim, da ja, je bila dobro taktično zastavljena.
3: Končni zid je v sodnikovem dodatku postavila Mirjam Kastelec, teda je končno odleglo selektorju Saši Kolmanu.
5: Me jih mali infarkt na klopi zadev. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teč in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slejko prej bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
3: Slovenija bo čez mesec in pol za preboj na mundial igrala proti favorizirani Nizozemski.
2: V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala Madžarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Deni Kožul pa je po uvrstitvi v drugi krog povedal.
6: Vedela se, da je zelo težka dvojica za prvi krog, tako da ja, na koncu šteje le zmaga, tako da spet, če bi lahko podpisal, podpišemo se, vse tekme igrava tako bolj slovo, pa da zmagava, kakor pa obratno, ampak seveda. Šalo na stran, mislim, da bo mogla odigrati res vrhunski dvoboj proti bratoma, ampak mislim, da s pomočjo publike in vsem, da se lahko upava na presenečenje.
2: Že danes ju čez nekaj manj kot 3 ure čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. V nadaljevanju srede bomo za mizami v Stožicah med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta si noči v igri dvojici izgubili s favoriziranima Italijankama. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v 3. krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. V 4. krogu Lige prvakov bodo Celjani pozno popoldne gostili rokometaše Paris Saint-Germaina. Košarkarji Olimpije bodo v 3. krogu Evropskega pokala gostovali v Rigi, košarkarice Celja pa bodo drevi uvodno tekmo Evropskega pokala, na evropsko sceno se vračajo po 8 letih, odigrale pri Campobasso v Italiji. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celamzeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem 2. kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, za goste je Nicolo Tresoldi dosegel 3 gole, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0. Med drugimi bodo drevišnje tekme 2. kroga Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real, Linz Liverpool, v Bratislavi pa bo pri Slovanu, zanj igrata Šporar in Bajrić, gostoval Stuttgart.
1: Šport na Radiu FI.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
2: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
1: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

Kot smo že rekli, danes se torej začenja festival znanosti in inovativnosti UniMinds, ki ga pripravljajo univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem. Gre pravzaprav za največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti med akademskim okoljem in pa gospodarstvom. Potekal bo vse do 30. oktobra, več bomo povedali tudi v današnjem izluščeno takoj po Adele.

0: Spuščeno. Na radiju SI.
1: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem v okviru Meseca znanosti že sedmo leto zapored organizirajo festivale znanosti in inovativnosti UniMinds. Gre za največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti in partnerstev med akademskim okoljem in gospodarstvom. Pojasnjuje Urša Jerše, vodja pisarne za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani.
2: UniMinds festival povezuje znanost, inovacije in gospodarstvo. Namenjen je krepitvi inovacijske skupnosti v Sloveniji. Vse z namenom, da bi raziskovalne dosežke približali podjetjem in širši družbi, ter da bi spodbudili sodelovanje med raziskovalci, podjetniki, študenti in drugimi, ki jih zanimajo nove ideje in tehnologije.
1: V okviru letošnjega festivala bodo fakultete in podjetja odprli svoja vrata in predstavili svoje prebojne inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje. Organizirani pa bodo tudi avtobusni prevozi za udeleženke in udeležence.
2: UniMinds festival se ne dogaja samo v predavalnicah, tukaj ne gre samo za podajanje nekih informacij, ampak je edinstvena možnost, da obiskovalci iz prve roke spoznajo tako fakultete kot tudi podjetja. Na letošnjem festivalu bomo obiskali dve podjetji, in sicer PCB Bontime in pa Dravske elektrarne v Mariboru, in bomo znotri videli, kako to poteka, hkrati pa so ta obe podjetji vnaprej dali izzive in obiskovalci bodo te nazive naslavljali. Hkrati bomo odprli tudi vrata biotehniške fakultete, kjer bo tako imenovani biotehnološki vrt z rekovim dnevom za raziskovalce, kjer pričakujemo več kot
1: Podelili pa bodo tudi rektorjeve nagrade za najinovacijo Univerze v Ljubljani.
2: Hkrati bi pa mogoče še izpostavlja tudi rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo, ki letos poteka že 15. leto. Tu pa imajo možnost videti, kdo so tisti najbolj inovativni študenti in raziskovalci na Univerzi v Ljubljani. Mi smo že prejeli, mislim, da več kot 30 predlogov, tudi komisija se je že sestala. Bomo pa seveda tiste končne zmagovalce zbrali tik pred zdajci.
1: Festival je tako namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju in grajenju odnosov za boljše soustvarjanje prebojnih informacij med podjetji in najbolj radovednimi in inovativnimi študenti in študentkami.
2: Jaz mislim, da je zanimanje študentov zelo veliko. Zelo veliko se jih seveda želi zaposliti v industriji kasneje. Tisti najbolj inovativni pa seveda so tudi zelo aktivni, predstavljajo svoje ideje in mislim, da predvsem te obiski podjetij so zelo, zelo zanimivi za njih.
1: Festival UniMinds pa bo potekal do 30. oktobra.
0: Izluščeno na Radio SI.
3: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
4: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
3: Festival Kraška gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.

0: V Portorožu se je včeraj začel tudi festival slovenskega filma, kar 73 filmov bo tekmovalo za vesne in ena vesna je tudi sedaj v naši družbi. Vesna, pozdravljena.
1: Pozdravljena, Mateja.
0: Glede na to, da govoriva o slovenskih filmih, imaš kakšnega priljubljenega, najljubšega?
1: Ja, malo prej si me vprašala, če je to vesna, ne? Moram priznati, da mi je bil všeč, sploh filmi, ki so jih 50 let nazaj recimo delali, 40, 30, vseeno, mogoče bolj kot tisti, ki jih danes, ampak tudi Vesna je med ljubimi.
0: No, lepo. Ja, in Vesna vas bo popeljala tudi v nadaljevanju na Festival slovenskega filma.

energična in sveža fuzija alterpopa in indie ritmov. Tonight, ta četrtek na Radio SI. Radio SI.

0: kako lepo je to povedal ali pa zapel Robbie Williams, njegova klasika je bila tole. Mi pa med tem, ko čakamo seveda tudi še na današnje tekme različne, se bomo kmalo preselili tudi v Ljubljano, preverili, kako je na določenih tekmovanjih, v športnem pregledu več seveda, ampak začetek posamičnih bojev za namizno tenisače se začenja.
1: Čakal sem te celo jutro, celo noč, večer in dan pred tem.

Nisem Mrs. Know-it-all, ampak nekaj pa vem. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deniko Žul se žal nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na Evropskem prvenstvu, ki poteka v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Lebron, ki sta slavila s 3-0. Ampak podrobne športnih terenov pa prinesemo. Več informacij seveda tam malo po 12.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Ministri za evropske zadeve so se včeraj v Luksemburgu seznanili z irskim predlogom finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna EU. Predlog okvirja za pogajanja, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo sveta EU, v primerjavi s predlogom komisije obseg dolgoročnega proračuna EU zmanjšuje za 160 milijard oziroma 8% na okoli 1852 milijard evrov. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Predstavniki tako imenovanih varčnih držav z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercom na čelu so že v sobotnih prvih odzivih zavrnili predlog, čež da je res preskromen. Švedska ministrica Jessica Rosenkrantz je predlog ocenila kot nesprejemljivo drag. Švedski prispevek bi se po njenih besedah povečal za 60%. Za Slovenijo je to med tem v grobem dobra novica. Po neuradnih podatkih bi lahko dobila nekaj 100 milijonov evrov več kot po predlogu komisije, ki je namenil 5,4 milijarde. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar pa obžaluje reze pri konkurenčnosti in znanosti. Opozarja tudi, da ostaja okvir regresiven, saj novi lastni viri bolj obremenjujejo manjše države. Irski državni sekretar Thomas Byrne zagotavlja, da je bila naloga Irske pripraviti osnovo za pogajanja, ne za dogovor.
2: Članic je 27. Imamo tudi Evropski parlament. Dogovor moramo doseči med voditelji. Nihče ne bo dobil vsega, kar želi, upamo pa, da bo za vsakogar nekaj.
1: Voditelji članic bodo razpravo nadaljevali jutri na vrhu v Bruslju.
0: Euronet Plus.

Razišči naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Radiu SE.
1: Selimo se v Ljubljano na namiznoteniško evropsko prvenstvo, kjer sta dopoldne v osmini finale nastopila Darko Jorgič in Deni Kožulj, ki pa sta žal izgubila proti Francozoma, bratoma Lebron. Jorgič je po tekmi povedal takole.
2: Mi smo našla pravega ritma, mislim, da smo delala dosti napak od začetka. Prve žoge sva grešila, taktično smo mogoče malce slabo na začetku igrala, na koncu prišla tisti pravilni ritem in res sem vesel prebitega leta in današnje zmage.
1: Začenjajo se tudi posamični boji, Jorgič se bo v prvem krogu pomeril s Špancem Diegom Lilom, četrti nosilec turnirja pravi, da bo prisotne nekaj treme.
3: Iskreno upam, da bom pokazal od prvega kroga naprej, zakaj sem med prve štiri nosilce. Vsekakor pritisk bo prisoten, igra ne bo stekla na najboljši možen način od prvega kroga naprej, ampak to so vse, bom rekel, izkušnje. Treba je prebroditi nekako, treba je iti čez ta led, ga prebiti nekako in potem bomo videli kaj in kako.
1: Kožul bo med tem danes igral z Angležem Pitchfordom, v ženski konkurenci boste nastopili Ana Tofant in Sara Tokič, ki sta tudi uspešno prestali kvalifikacije. Naša ženska nogometna reprezentanca pa se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, potem ko je včeraj premagala Turčijo z 2-0. Slovenke so oba gola dosegle v zadnjih 10 minutah in slavile skupnim izidom 5-3. Po tekmi selektor Saša Kolman.
4: Težko je bilo, ker imamo toliko odsotnosti, težko je bilo, ker se je non-stop nekaj spremenjalo, sploh kako zakrpati ekipo, kako sploh odigrati. Ampak na koncu pol punce naredijo to, naredijo tisto, kar so naredile v Istanbulu in enostavno ta ekipa ne odneha. Ta ekipa se bori, ta ekipa gre naprej. Tako se bori za svojo državo, tako se bori za ta dres in jaz sem ful ponosen danes.
1: Za uvrstitev na mundial bodo morale Slovenke v zadnjem krogu kvalifikacij premagati še Nizozemke. Po še tole, košarkarji Los Angeles Lakers so na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone Severnoameriške košarkarske lige NBA izgubili proti kalifornijskim tekmecem Golden State Warriors z 89-101. Luka Dončić za Lakerse tokrat ni igral.
0: Sport na Radiu SE.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra. Fresh Cut. Fresh Cut.
2: On Radio SI. Today's Fresh Cut. Holly Humberstone predstavlja Too Cute to be Lonely, nov singel, ki napoveduje razširjeno izdajo njenega drugega albuma Cruel World. Britanska kantautorica je opozorila nase z intimnim alt-popom, na to pa tudi kot predskupina Taylor Swift, Olivia Rodrigo in Sama Fenderja. Cruel World, So It Ends bo izšel novembra s 5 novimi skladbami, novi singel Too Cute to be Lonely pa prinaša pevkino nekoliko bolj plesno in optimistično plat.

0: Telegram in zidovi, ne bomo jih postavljali, ampak podirali. In na današnji dan se bomo posvetili e-odpadkom, tako je vsako leto, 14. oktober je namreč mednarodni dan e-odpadkov in ta letos v spredje postavlja slušalke, polnilne kable, USB adapterje, LED verige, mini ventilatorje, elektronske cigarete za enkratno uporabo, skratka, to tematiko so letos poimenovali z enim takšnim izrazom fast tech oziroma poceni in hitro potrošna elektronika. Seveda je dobro vprašanje, kako z njo ravnamo. Ali je več med odpadki, ali je več recikliramo. Na to smo že odgovarjali v naši rubriki Think Green v ponedeljek, tako da če ste jo prisluhnili, le poiščite seveda posnetek za nazaj in tam boste slišali, kako smo kaj Slovenci pridni ali ne v zvezi s tem. Vam pa danes še enkrat nekako na srce podajamo odgovor družbe Zeus in pa Urše Dolinšek, ki seveda bdijo nad ravnanjem z odpadki in tudi pozivajo k odgovornemu ravnanju ne samo gospodinstva, ampak tudi podjetja, ki bi se morala s pojmom proizvajalčeva razširjena odgovornost malce seznaniti, ampak vprašali smo med drugim, kje te izdelke, ki se skrivajo pod tem izrazom fast tech, lahko odložimo, kje so te točke pri nas.
1: Teh točk je že zelo, zelo veliko po Sloveniji. Vsi poznamo zbirne centre od komunal, tam seveda vedno lahko ne oddamo brezplačno te naše naprave. Tam so tudi kotičke za ponovno uporabo. Potem tudi v trgovinah, kjer prodajajo novo elektroniko, tudi tam lahko oddaš svoje pokvarjene izdelke. Potem so tu še ulični zbiralniki. Razne zbiralne akcije obstajajo in ni izgovorov, da to ne gre.
0: Tako, ni izgovorov sploh, če vemo, da so ti izdelki, ki sem jih preomenila, najhitreje rastoči nekako tok e-odpadkov in seveda zahtevajo ustrezno zbiranje in tudi recikliranje. Imejte to v mislih, še bolje ne kupujte. Radio SI.

Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.

0: Radio SI traffic update.
1: We have a short delay, around 5 or 10 minutes, on the A1 highway driving from Maribor to Ljubljana. That is just before the capital on the section between Domžale and Šentjakob.
2: Na Štajerski avtocesti je še vedno približno 10-minutna zamuda med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem zaradi tovornih vozil. Drugih večjih težav na slovenskih cestah v tem trenutku ne beležimo.
0: The traffic service of Radio SI, 080 8015.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Timeless začenjamo s spominom na lani preminulega D'Angela. Bil je ameriški pevec, kantautor in producent ter eden ključnih pionirjev neo-soul gibanja. Z izjemnim občutkom za organski preplet klasičnega R&B-a, funka in hip-hopa je glasbeni svet navdušil že s prvencem Brown Sugar ter poznajšim kultnim albumom Voodoo. Znan po žametnem glasu, mojsterskem večinštrumentalizmu in prepoznavnem retro groovu, je močno vplival na celotno generacijo sodobnih izvajalcev.

L'ani preminuli di Angelo in klasika Untitled How Does It Feel? Selimo pa se v leto 1977, ko je David Bowie izdal 12. studijski album imenovan Heroes. Gre za drugi del berlinske trilogije z Brianom Inom in Tonyjem Viscontijem. Heroes je nadaljevanje istega leta izdane plošče Low. Strani kritikov odlično sprejet album je bil imenovan za plošče Low. Strani kritikov odlično sprejet album je bil imenovan za ploščo leta in velja še danes za

0: Radio SI.
1: Za konec se selimo v leto 1990. Takrat je v 72. letu starosti umrl legendarni dirigent, skladatelj in pianist Leonard Bernstein. Večkratni dobitnik nagrad Tony, Emmy in Grammy je veljal za eno najpomembnejših glasbenih osebnosti 20. stoletja. Bil je tudi prvi ameriški dirigent, ki mu je uspelo doseči mednarodni preboj. Bernstein je ustvaril številna dela od oper in simfonij do nepozabnih broadwayskih muzikalov in filmske glasbe. Med največjimi dosežki je gotovo neponovljiva West Side Story. Iz nje si privoščimo eno najčutnejših izpovedi, skladbo Maria.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Planet Plus. Izjava dneva na Radio SI.
1: Ja, današnja izjava dneva prinaša tudi nagrado Družabna igra Jarsi je to. Ja, zdaj pa kar torej, k aktualni izjavi dneva. Današnji 14. oktober je mednarodni dan, ki opozarja na vse večjo količino določene vrste odpadkov. In nas zanima, mednarodni dan, katerih odpadkov je danes? Kaj več bo povedala oziroma namignila Urša Dolinšek iz družbe Zeos in ta družba se tudi ukvarja s temi odpadki. Pa prisluhnimo.
2: Mogoče včasih mislimo, da naredimo dobro, ko jih damo med mešane komunalne odpadke ali pa med plastiko, kamor ne spadajo, ampak iz tega se nič več potem ne bo nadalo narediti. Ne? Se pravi, nujno jih je treba pravilno ločiti na prava mesta. Ko se pogovarjamo o tako imenovani hitri elektroniki, gre za to, da gre za izdelke, ki so povsod prisotni, uporabljamo jih pa razmeroma kratek čas, zlahka jih uporabnik nadomesti z novimi.
1: Ja, tako nekako se je glasila izjava, sicer malce podaljšana, ampak ali pa skrajšana, kakorkoli obrnemo. Zanima pa nas torej, o katerih odpadkih govorimo, da si morda še lažje predstavljamo, v to skupino odpadkov spadajo.
2: Recimo USB adapteri in ventilatorji, ki hitro zavržemo, LED svetila, elektronske igrače, druge majhne, zelo cenovno dostopne elektronske naprave.
1: Ja, torej, kako se imenuje ta skupina odpadkov? Nič 2, 42, nič 815, družabna igra Jarsi je nagrada za pravilen odgovor. Torej, mednarodni dan, ki opozarja na vse večjo količino določene vrste odpadkov. Urša Dolinšek iz družbe Zeos nam je že nekako naštela te posamezne odpadke. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Zdravo, Jani, mi z telefonom.
1: Jani? Ja. Sem prav slišal. Pozdravljen, Jani. Odkud nas kličete?
3: Iz avta na poti sem iz službe, tak da.
1: In gre varno in tekoče, upamo.
3: Gre varno, ja.
1: Ja, povejte, Jani, o katerih odpadkih torej govorimo?
3: Ja, ne bi vedel, če ne bi zjutraj slišal o malih elektronskih napravah. Tak da.
1: Ja, v bistvu torej o elektronskih odpadkih, če nekako ja, povzamemo. Kaj bi rekli zase, proizvedete veliko tovrstnih odpadkov?
3: Ja, se trudim, da čim manj, no. Zdaj pa neizbežno, seveda jih proizvedemo, ne.
1: Ja, žal recimo organizacija, mednarodna organizacija, ki se ukvarja torej tudi s tole problematiko, opozarja, da gre v bistvu za podoben trend kot pri hitri modi. Ne? Vse, tako kot pri hitri modi, vse več teh oblačil cenenih, ki imajo kratek rok trajanja, podobno tudi pri tej majhni elektroniki, vse več teh naprav, ki se vse hitreje kvarijo in to žal potem pomeni tudi vse več odpadkov. Ne?
3: Ja, res je.
1: Tako da, morda ne preveč elektronike imeti ali kupovati, ali kaj bi rekli, kaj rešite v Jani?
3: Ja, ne vem. Bom rekel, ukiniti poceni elektroniko, no? Tako da povečati življenjsko dobo, pa bomo verjetno malo boljše.
1: Ja, super.
3: Ravnali s tem, no.
1: Odlična ideja, da bi se jo le upoštevalo, ne? To si želimo. Super, Jani, hvala za klic. Ostanite še malo na zvezi, da vam pošljemo, da vzamemo podatke in pošljemo družabno igro Jarsi.
3: Super. Hvala lepa.
1: Uživajte.
3: Lep dan.
1: Enako, srečno.
3: Enako.
1: No, mi morda še malo še kaj dodajmo k tej temi, torej kot že rečeno, svetovna organizacija za tole problematiko naraščanja elektronskih odpadkov, torej opozarja, da je teh vse več, torej vse večja in naraščajoča količina predmetov, ki vsako leto nehajo biti v vsakdanji uporabi, velika večina pa jih tudi nikoli ni ustrezno zbrana ali reciklirana. Vse, kar ima vtič, kabel, vezje ali baterijo, je elektronski odpadek in ne spada med mešanje komunalne odpadke, no kam naj jih odvržemo, pa bo zdaj povedala Urša Dolinšek iz družbe Zeos.
2: teh točk je že zelo, zelo veliko po Sloveniji. Vsi poznamo zbirne centre od komunal, tam seveda vedno lahko ne oddamo brezplačno te naše naprave. Tam so tudi kotičke za ponovno uporabo. Potem tudi v trgovinah, kjer prodajajo novo elektroniko, tudi tam lahko oddaš svoje pokvarjene izdelke. Potem so tu še ulični zbiralniki. Razne zbiralne akcije obstajajo in ni izgovorov, da to ne gre.
1: No super, zdaj torej vemo, kam z odpadno elektroniko in seveda še opozorilo in ali pa priporočilo, ker se pač bliža tudi črni petek in potem tisti mesec obdarovan, potrošnike seveda pristojne organizacije pozivajo. Naj pri nakupu ne gledajo le na ceno, ampak premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ali pa celo, ali lahko kupijo rabljenega oziroma odsluženega morda popravijo.
0: Euronet Plus.

0: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.

eden in edini Freddie Mercury in njegova prva solo izvedba Love Kills iz leta 1984, torej prva, v kateri se je preizkusil kot samostojni izvajalec, čeprav so bili tudi ostali člani skupine Queen zraven. Ja, prihodnji mesec bo minilo že 35 let, odkar se je ta glasbena legenda neomejenih oktav poslovila. Ja, njegov glas pa seveda ostaja z nami še naprej in z veseljem ga vrtimo tudi na Radiu SI. Kakor tudi odlične slovenske izvajalce nadaljujejo zdaj Los Ventilos in Bolj počasi. Gremo pa kar hitro proti 15.

0: Careful, the regional road Ljubljana-Medvode is said to be completely closed until further notice. That's on Gorenjska cesta due to police intervention.
1: Previdna cesta Ljubljana-Medvode je pri Medvodah zaprta zaradi policijske intervencije. Srečno pot.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
4: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
5: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There is an accident still on the coastal part of the A1 highway driving from Ljubljana to Koper. That's just before the tunnel Kastelec. Then we have some heavy traffic as per usual on major roads across the country, especially if you're leaving Ljubljana. It's pretty backed up on Ljubljana's northern and southern rings. Also, if you're leaving the capital and heading towards the northeast, that's in the direction of Maribor.
2: S prometno-informacijskega centra pa se zdaj oglaša Nina Mesarič. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, pred predorom Kastelec proti Kopru je promet oviran. Cesta Ljubljana Medvode je trenutno v Medvodah na Gorenjski cesti popolnoma zaprta zaradi policijske intervencije, no na slovenskih cestah pa tudi kar nekaj gneče, predvsem zaradi popodanske prometne konice. Promet je povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoj pa že na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Kosezam, prav tako na koncu južne ljubljanske obvoznice. Od priključka Ljubljana center proti razcepu Malence, kolona je še na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice od priključka Zaloška cesta proti Štajerski nekje do priključka Ljubljana Šentjakob, gneča pa tudi na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaradi vaje zaščite in reševanje zaprt predor Sten, to bo četrtek med 13. in 22. uro. Vipavska hitra cesta pa bo zaradi del zaprta preko vikenda na odseku razdrto Vipava v obe smeri. Zapora bo od soboto od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz porojen po regionalni cesti. Prav tako bo zaradi del še danes po noči zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Od 10. zvečer do 5. zjutraj bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Somber, svojo trenutno najaktualnejšo My Body Isn't Ready. Ja, in tale uspešnica opozarja, da ima tudi moški spol težave s samopodobo in da je o tem treba spregovoriti. Don't pretend, čeprav je naslov naslednje, time to pretend. MGMT so tukaj, točno pol štirih je ura. Dobar dan.

0: Мамни, obljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
7: Radio SI.

0: Nepozabna 80-ta, tudi s tole uspešnico Relax. Ja, Franky gre v Hollywood, Tonight pa na Radio SI. Radio SI.
1: Main stage. This Thursday, the 15th of October, exclusively on our stage live.
2: This week's headliner.
1: Tonight.
2: Main stage.
1: Energetic, fusion, alter pop, and indie rhythms tonight.
2: Main stage.
1: This Thursday on Radio SI.
2: Radio SI. Main stage.
0: Ja, tako je Tonight. Že jutri zjutraj na Radio SI ob 8:30 v studiju, ob 10:15 pa na našem main stageu skupaj s svojim bendom in zagotovo bo zapel tudi svojo trenutno aktualno 16. august, zelo osebno izpovedna, bo verjetno tudi jutri kaj več povedal o tem.

karkla zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na nebu se zgrinjajo črni oblaki, vozniki panično iščejo podvoze, kmetje v strahu zrejo v nebo, vsi bežijo na varno. Vsi, razen pilota Darka Kralja.
2: V letalstvu je malo strahu spoštovanja dobrodošlo. Kajti, če imaš malo straha, upoštevaš vse tiste zadeve, ki jih moraš upoštevati in pa neke, ko pride do kritičnih situacij, pri nas ni časa čitati knjig pa navodil, pri nas mora delati podzavest.
1: Kaj legendarni pilot vidi med oblaki?
2: Gmote so velike kot medicinska žoga ali pa tudi več, težke 100 kil, takšna energija je v tem oblaku in seveda, ko to ni sestavljeno iz enega kristala, pada nekje dol, hitrost, masa, pospešek povzroča segrevanje, trenje, končni efekt je močan dež ali pa dost manjša toča, kot bi v resnici bila.
1: Darko Kralj, vodja letalske protitočne obrambe iz letalskega centra Maribor, bo gost oddaje Exclusive to nedeljo po 11. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Event Guide.
1: Današnja sreda ponuja kar nekaj koncertnih namigov in to za ljubitelje različnih glasbenih žanrov. Najprej vabljeni v ljubljanski Cankarjev dom, kjer bo orkester Slovenske vojske svojo 30-letnico proslavil s koncertom pod taktirko švedskega dirigenta Andreasa Hanssona.

Koncert orkestra Slovenske vojske nocoj v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19.30. V SNG Opera in balet Ljubljana pa vas nocoj čaka domišljijski pripovedni balet Pepelka Sergeja Prokofjeva v dveh dejanjih. Balet Pepelka nocoj v SNG Opera in balet Ljubljana z začetkom ob 19.30. Selimo se na Ptuj, kjer bo v okviru festivala Arsana Jure Pukl predstavil svoj vizionarski glasbeni projekt sodobnega džeza Analog AI.

Dogodek se bo v Mladinsko-kulturnem centru Stara Steklarska na Ptuju začel ob 19.30. Kazina Jazz Klub v Ljubljani pa vabi na koncert skupine Smrdel Brothers and Friends, za katerega pravijo, da vam bo nahranil dušo in telo. Nocoj v ljubljanskem Kazina Jazz Klubu ob 20. Za konec pa še v Narodni dom v Mariboru, kjer bo nastopil Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra nocoj v dvorani generala Majstra v Narodnem domu v Mariboru z začetkom ob 20.30. Radio SC.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Wegen eines Verkehrsunfalls Behinderungen auf der A2 Autobahn, und zwar vor dem Tunnel Schindwied in Richtung Kran. Staus aber auch auf der Regionalstraße Izola-Strunjan.
2: Na gorenjski avtocesti previdno zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred predorom Šentvid proti Kranju. Zastoji so zaradi prometne popoldanske konice predvsem na severni in vzhodni obvoznici, pa tudi na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote. Čas potovanja se podaljša do 15 minut. Zastoji je tudi na regionalni cesti Izola-Strunjan.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI traffic update.
1: We have some heavy traffic on the regional coastal road Isola Strunjan, that's in both ways, and some heavy traffic still on the way from Ljubljana to Maribor, starting by the Zadobrova junction and continuing onwards to Šentjakob and Sneberje.
2: Nekaj zastojev je še na regionalni cesti Izola Strunjan in tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Čas potovanja se podaljša za dobrih 5 minut. Srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.

0: Nova.
1: Frank Turner iz Anglije je bil tole na Radio SI in mi pa gremo zdaj z otoka v Kočevje, tisto območje naše države, ki je najbolj pokrito z gozdom, no morda ne ravno Kočevje kot Kočevje, ampak okolica pa zagotovo. Zato ni slučaj, da prav tam poteka festival lesa, kamor nas vabi Mateja.
2: Radio SI. Nasvet za izlet.
3: Les ima v Sloveniji posebno mesto, saj je velik del države pokrit z gozdovi. Že stoletja pa se uporablja za izdelavo pohištva, stavb, orodja, glasbil in različnih uporabnih predmetov. Festival lesa poteka v Kočevju, skozi leta pa se je razvil v več kot le festivalski dogodek. Kot pravi koordinatorica festivala Meta Kamšek, je festival pomemben za spodbujanje inovacij in tudi varovanje okolja.
4: Torej, ozaveščanje o pomenu gozda, o pomenu lesa in o tem, kaj mi lahko z materialom, kot je les, danes naredimo. Ne? Danes mi les gledamo na drugačen način. Ne? Dali smo skozi dobo plastike in vidimo, kakšne so posledice tega. Mislim, da se zaradi klimatskih sprememb vračamo nazaj k lesu. Samo jaz mislim, da moramo danes na les pogledati drugače. Ne? Da moramo videti, kje je dodana vrednost v dizajnu.
3: In prav zaradi spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij so pripravili natečaj Prastov, katerega cilj je ustvariti estetsko dovršen in funkcionalen stol.
4: Kot poklon našim pragozdovom šestim v občini Kočevje. In tega je potem nekako prišlo zdaj to, da imamo en tak dost dobro poznan mednarodni natečaj Prastov. Eno zelo ugledno žirijo s profesori iz Ljubljane, Zagreba, Bosne, torej ugledni profesori oblikovanja. In potem recimo razpišemo na dveh globalnih platformah ta razpis in ljudje danes, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, so pač navajeni na te stvari spremljati in dobimo zelo veliko prijav. Če vam povem za letošnji natečaj, dobili smo 84 prijav iz 33 držav. Moram reči, se vsako leto znova čudimo, odkot vse prihajajo predlogi. Žirija jih bere, mi pa potem dva naredimo. En ekspresivni, kot malce umetniški stol in pa en industrijski, ki bi bil lahko zrel tudi za industrijsko izdelavo. Letos imam enega nagrajenca z Mačarske in druga z Tajvana.
3: Festival vključuje različne dejavnosti, s katerimi obiskovalci spoznavajo les in njegove možnosti uporabe. Med drugim pripravljajo razstave, strokovna srečanja in predavanja, lesarske delavnice, pa tudi dejavnosti za otroke in mlade.
4: Mi vsako leto, se pa že mislim, da četrto leto razpisujemo leseni abonma za otroke in vabimo od 18 do 14 leta otroke v te delavnice. To je 5 zimskih delavnic, 5 nedelj od novembra do marca. In nekako jih, bom rekla, navdihujemo za to, kaj vse se da z lesar narediti. Jaz sem zelo ponosna, ker se letos sta se prvič dva, ki sta bila 4 leta v naših teh lesenih abodmajih, upisala v program Izar v Kočevju. Prihajajo pa vse posod. Lani je prišel en mladenič iz Portoroža, pa z Kranja, pa tako se mi zdi, da je fajn, da odpiramo poti, da nekdo začuti les kot en zelo prijeten material, s katerega se da veliko narediti.
3: Festival lesa se bo v Kočevju odvil med 15. in 21. oktobra.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na Radiu SI.
5: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno trezino senje v Murski Soboti.
6: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
5: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
7: Mami, obljubila si mi.
8: Joj, ne spomnim se.
7: Ampak še babica se spomni.
9: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na sitis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.

Sheryl Crow, My Favorite Mistake z konca 90-ih. Ja, 7 minut še manjka do 6, takrat tudi novice, v katerih med drugim o tem, da se v slovenski kinoteki začenjajo dnevi nemškega, avstrijskega in švicarskega filma. Ja, morda še en namig, kako lahko preživljate večere.

0: Radio FI.
1: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani sta dopoldne v osmini finala nastopila Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta žal izgubila proti bratoma Lebrun. Jorgič je po tekmi povedal.
2: Ok, enostavno, mislim, da je prikazal dobro igro, jaz ne iskreno najboljšo, pač prvi krogi so prvi krogi, nekako sem se lovil, čakal na njegove napake, on jih ni to naredil takoj, veliko žog je bilo na mizo, moja kvaliteta žoge ni bila najboljša, ampak na koncu, ja, let prebit.
1: Popoldne se je nadaljeval glavni del turnirja tudi v obeh posamičnih kategorijah. Deni Kožul je v prvem krogu brez izgubljenega niza premagal Angleža Liama Pitchforda, 56. na evropski lestvici. Zmage se je veselil 4-0.
3: Res sem vesel, no, da to nisem izpustil to vodstvo 3-0. Sedaj, to so take tekme, ko je 3-0, more zaključiti na že četrti set, da se tekmo ne štarta komplicirati. Ampak ja, mislim, da sem s celotno tekmo sem zelo zadovoljen že od prve pike. Nivo igre bil zelo dober. Mislim, da so bile tudi kvalitetni udarci taktično dobro odigrano, tako da sem res vesel.
1: Tudi v ženski konkurenci bosta nastopili dve slovenski predstavnici. Sara Tokić bo ob 18.15 igrala proti Turkini Sibel Altkenaja, Ana Tofant pa bo ob 19.05 igrala proti Portugalki Fuju. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, potem ko je včeraj premagala Turčijo z 2-0. Slovenke so oba gola dosegle v zadnjih 10 minutah in slavile skupnim izidom 5-3. Po tekmi selektor Saša Kolman.
4: Me jih mali infarkt na klopi zadev. Vedeli smo, da s to našo igro njih pač pripravimo do tega, da morajo dosti teči in vedeli smo, da moramo biti potrpežljivi, da slejko prej jim bo te energije zmanjkalo in pač čakati na svojo priložnost, kar se je danes pač izkazalo.
1: Za uvrstitev na mundial bodo morale Slovenke v zadnjem krogu kvalifikacij premagati še Nizozemke. In še tole nogometaše Celja v četrtek, torej jutri ob 18.45 na stadionu Zdežele, čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brez glavo igro. V celjskem taboru nimajo težav s poškodbami, manjkal bo le še dalj časa poškodovani Jošt Pišek. Tekmo bo sodil azerbejdžanski sodnik Elçin Masijev.
0: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na nebu se zgrinjajo črni oblaki, vozniki panično iščejo podvoze, kmetje v strahu zrejo v nebo, vsi bežijo na varno. Vsi, razen pilota Darka Kralja.
2: V letalstvu je malo strahu spoštovanja dobrodošlo. Kajti, če imaš malo straha, upoštevaš vse tiste zadeve, ki jih moraš upoštevati in pa nekaj, ko pride do kritičnih situacij, pri nas ni časa čitati knjig pa navodil, pri nas mora delati podzavest.
1: Kaj legendarni pilot vidi med oblaki?
2: Gmote so velike kot medicinska žoga ali pa tudi več, težke 100 kil, takšna energija je v tem oblaku in seveda, ko to ni sestavljeno iz enega kristala, pada nekje dol, hitrost, masa, pospešek povzroča segrevanje, trenje, končni efekt je močan dež ali pa dost manjša toča, kot bi v resnici bila.
1: Darko Kralj, vodja letalske protitočne obrambe iz letalskega centra Maribor, bo gost oddaje Exclusive to nedeljo po 11. Radio SI Exclusive.

0: Na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Premijer Janez Janša je v pogovoru na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice Slovenija dejal, da bi se predlog Svobode za spremembe pri dohodnini ob ustreznih dopolnitvah dalo podpreti.
3: Kar je v redu, ne? Mislim, bomo to podprli oziroma dopolnili, da bomo se zdaj kregali, da je predlagal, kar kaže na to, da mogoče pa smo na neki točki, ko se bo to dalo sprejeti in uzakoniti in to ne z enim glasom večine.
2: Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi po njegovem lahko bil prvi korak k morebitnemu dogovoru o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi.
3: Mi predlagamo, da bi dali v ustavo tako imenovano davčno sidro, ker se pa zapiše, delež tega, kar se lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu pobere iz žepov pa iz bilanc.
2: Janša je ocenil, da je med razlogi za to, da država po letu 2008 relativno zaostaja v razvoju za državami, s katerimi je skupaj vstopila v Evropsko unijo, neambicioznost. To bo po njegovem ključno pri referendumu o interventnem zakonu. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večino vseh svetnikov, torej najmanj 21. Prejemnika Cojsove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Nagrade in priznanja bodo podelili na slovesnosti 8. novembra v Cankarjevem domu pred državnim praznikom Dneva znanosti, ki ga v Sloveniji zaznamujemo 10. novembra. In še tole, ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov, današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast po ceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov tudi zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor pa ne sodijo. Kam naj jih odvržemo, razlaga Urša Dolinšek iz družbe ZEOS.
4: Teh točk je že zelo, zelo veliko po Sloveniji. Vsi poznamo zbirne centre od komunal, tam seveda vedno lahko ne oddamo brezplačno te naše naprave. Tam so tudi kotičke za ponovno uporabo. Potem tudi v trgovinah, kjer prodajajo novo elektroniko, tudi tam lahko oddaš svoje pokvarjene izdelke. Potem so tu še ulični zbiralniki. Razne zbiralne akcije obstajajo in ni izgovorov, da to ne gre.
2: Vse, kar ima vtič, kabel, vezje ali baterijo, je e-odpadek in torej ne spada med mešane komunalne odpadke.
1: Pregled dneva. Radio SI.

Dobrodošli v Second Hand. Tokrat bomo poslušali ozadje nove pesmi od Lil Nas X z naslovom World's Greatest. Poleg glasbene zgodbe, ki poganja rock, ima pesem tudi oseben pomen. Posneta je bila v njegovem rojstnem mestu Atlanti, spremljevalni videospot pa posvečen pevčevi pokojni materi. Skladba World's Greatest sledi EP-ju Days Before Dreamboy iz leta 2025 in predstavlja nov korak pri njegovi vrnitvi v glasbeni svet po aretaciji in hospitalizaciji leta 2025, do katerih je prišlo potem, ko je domnevno napadel policiste v Los Angelesu. Hodi po veri, ne po tem, kar vidiš. To je bil mami najljubši rek, je zapisal ob objavi na Instagramu, s katero je napovedal izid World's Greatest. Bolj ko grem skozi življenje, bolj ta misel odmiva.

Obtožbe o kaznivem dejanju napada so bile umaknjene pod pogojem, da pristane na obvezni dvoletni program zdravljenja. Omenite velja, da je sodnik poudaril, da je na odločitev umiku obtožb vplivala diagnoza bipolarne motnje, ki so jo postavili Lil Nasu. Pred aretacijo je Lil Nas izdal več samostojnih singlov, vključno skladbo Lie Again, pri kateri

Zdaj se vrača na glasbeno sceno, zato poglejmo, katere starejše gradivo je uporabil pri ustvarjanju nove skladbe. Ni mu bilo treba iskati daleč, saj je uporabil lastno pesem, ki odraža njegov notranji boj. Sem prvak, ponavlja skozi celotno skladbo, proti koncu pa slišimo besedilo iz njegove uspešnice Industry Baby.

Pri produkciji so sodelovali Kanye West in duo Take a Day Trip in Jack Harlow. To je bil tretji single z Lil Nas X-ovega debitantskega albuma Montero, ki je sledil mednarodnemu uspehu vodilnega singla Montero – Call Me By Your Name. Po znatnem porastu digitalne prodaje je postal tretji single Lil Nas X-a in prvi single Harlova, ki je dosegel vrh lestvice Billboard

Pesem je bila v parodičnem smislu povezana tudi s tožbo, ki jo je družba Nike vložila zaradi Satan Shoes, Satanovih čevljev povezani s skladbo Montero, Call Me Your Name. Poglejmo si ozadje oziroma poslušajmo nastanek skladbe Industry Baby, pri kateri so bili uporabljeni tudi elementi drugih avtorjev. Začetno instrumentalno podlago za Industry Baby je ustvaril producentski dvojec Take a Day Trip. Ko se je Lil Nas X srečal s Kanye Westom in mu predvajal več skladb, je Westa pritegnila prav Industry Baby, zato je k njej dodal še dodatne zvočne plasti. V pesmi Lil Nas X poje in repa ter se ponaša svojimi dosežki in komercialnim uspehom. Pri tem pa vključuje elemente skladbe Oh Let's Do It, izvajalca Waka Flock

Jack Harlow prispeva dolg in tehnično zahteven del, v katerem vključi tudi elemente skladbe Computers izvajalcev Rowdyja Rebela in Bobbyja Schmurda. Shout out my 100 Kleinigs, man, my 50 Kleinigs. LSP, what up, Crowdy?

Revija Clash je pesem opisala kot živahno skladbo, ki združuje rap in pop, Billboard pa kot mojstrsko izdelano rap himno. Prisluhnimo torej še malce veliki uspešnici Lil Nas X-a Industry Baby, saj jo delno uporabil pri ustvarjanju nove skladbe za svojo glasbeno stvaritev z naslovom World's Greatest.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Timeless začenjamo s spominom na lani preminulega D'Angela. Bil je ameriški pevec, kantautor in producent ter eden ključnih pionirjev neo-soul gibanja. Z izjemnim občutkom za organski preplet klasičnega R&B-a, funka in hip-hopa je glasbeni svet navdušil že s prvencem Brown Sugar ter poznajšim kultnim albumom Voodoo. Znan po žametnem glasu, mojsterskem večinštrumentalizmu in prepoznavnem retro groovu, je močno vplival na celotno generacijo sodobnih izvajalcev.

Lani preminuli di Angelo in klasika Untitled How Does It Feel? Selimo pa se v leto 1977, ko je David Bowie izdal 12. studijski album imenovan Heroes. Gre za drugi del berlinske trilogije z Brianom Inom in Tonyjem Viscontijem. Heroes je nadaljevanje istega leta izdane plošče Low. Strani kritikov odlično sprejet album je bil imenovan za ploščo leta in velja še danes za eno najbolj znanih in odmevnih Bowiejevih izdanj.

0: on Radio SI.
1: Za konec se selimo v leto 1990. Takrat je v 72. letu starosti umrl legendarni dirigent, skladatelj in pianist Leonard Bernstein. Večkratni dobitnik nagrad Tony, Emmy in Grammy je veljal za eno najpomembnejših glasbenih osebnosti 20. stoletja. Bil je tudi prvi ameriški dirigent, ki mu je uspelo doseči mednarodni preboj. Bernstein je ustvaril številna dela od oper in simfonij do nepozabnih broadwayskih muzikalov in filmske glasbe. Med največjimi dosežki je gotovo neponovljiva West Side Story. Iz nje si privoščimo eno najčutnejših izpovedi, skladbo Maria.

energična in sveža fuzija alterpopa in indie ritmov. Tonight, ta četrtek na Radio SI. Radio SI.

Your home of music. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Iz državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočenj. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša medtem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič je vse omenjene očitke zavrnil in dejal, da so predlagatelji njegove razrešitve želeli v državni svet pripeljati politiko, vendar da jim to ni uspelo. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri upletene v afero nakupa 13 tisoč prenosnikov pred 3 leti. Po neuradnih informacijah je med njimi tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Do omenjenega posla sta bila že predtem kritična tako računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na težave vojske zaradi najnovejših omejitev pri uporabi satelitskega omrežja Starlink. Kot navaja Kijev, njihovi droni izgubijo povezavo z omrežjem pri precej nizkih hitrostih. Analitik Mark Devor pa poudarja, da ukrajinske sile Starlinka ne uporabljajo toliko za napade na rusko ozemlje, ampak predvsem za obrambo. Prejemnika letošnjih Zoisovih nagrad za življenjsko delo sta kemičarka Milena Horvat za raziskave škodljivih snovi v okolju ter komunikolog Slavko Splihal za raziskave medsebojnega vplivanja politike, kapitala, medijev, tehnologije in ideologije. Priznanje ambasadorke znanosti pa je letos prejela astrofizičarka Andreja Gomboc. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končanje četrti dan domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32, napredovali pa sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili više postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokič z Romunko Dragoman, Tofant pa z Rusinjo Abramian. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kjelcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitje Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89-79, najboljši strelec Ljubljančanov pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
1: Vremenska napoved. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

Tibi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija Internacional.
1: Cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nad. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem želim tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Tega je zahtevalo več kot 40 tisoč volivk in volivcev, saj naj bi korist od zakona imeli le bogati. Vlada med tem zakon podpira, saj naj bi vseboval koristne rešitve za dolgoročni razvoj Slovenije, vseeno pa spoštuje pravico, da o zakonu odločijo neposredno državljani. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji, predvidoma izmed kandidatov, ki so se predstavili včeraj, imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Erjavec, ki je med sedmimi kandidati, med katerimi naj bil tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je na zahtevo opozicije razpravljal o posledicah izjav podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede izraelske suverenosti nad delom Zahodnega brega. Opozicija meni, da gre za nevarne in škodljive izjave. Zunanji minister Tone Kajzer pa je zatrdil, da slovenska zunanja politika deluje v skladu z mednarodnim pravom. Začenja se tretji dan festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je včeraj pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer je letos na ogled rekordno število celovečercev, med njimi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

stand up, please.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem v okviru Meseca znanosti že sedmo leto zapored organizirajo festivale znanosti in inovativnosti Uni Minds. Gre za največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti in partnerstv med akademskim okoljem in gospodarstvom. Pojasnjuje Urša Jerše, vodja pisarne za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani.
2: UniMinds festival povezuje znanost, inovacije in gospodarstvo. Namenjen je krepitvi inovacijske skupnosti v Sloveniji. Vse z namenom, da bi raziskovalne dosežke približali podjetjem in širši družbi, ter da bi spodbudili sodelovanje med raziskovalci, podjetniki, študenti in drugimi, ki jih zanimajo nove ideje in tehnologije.
1: V okviru letošnjega festivala bodo fakultete in podjetja odprli svoja vrata in predstavili svoje prebojne inovacije, najnovejše tehnologije in priložnosti za povezovanje. Organizirani pa bodo tudi avtobusni prevozi za udeleženke in udeležence.
2: UniMinds festival se ne dogaja samo v predavalnicah, tukaj ne gre samo za podajanje nekih informacij, ampak je edinstvena možnost, da obiskovalci iz prve roke spoznajo tako fakultete kot tudi podjetja. Na letošnjem festivalu bomo obiskali dve podjetji, in sicer PCB Bontime in pa Dravske elektrarne v Mariboru, in bomo notri videli, kako to poteka, hkrati pa so ta obe podjetji vnaprej dali izzive in obiskovalci bodo te nazive naslavljali. Hkrati bomo odprli tudi vrata biotehniške fakultete, kjer bo tako imenovani biotehnološki vrt z rekovim delom za raziskovalce, kjer pričakujemo več kot 200 udeležencev.
1: Podelili pa bodo tudi rektorjeve nagrade za najinovacijo Univerze v Ljubljani.
2: Hkrati bi pa mogoče še izpostavlja tudi rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo, ki letos poteka že 15. leto. Tu pa imajo možnost videti, kdo so tisti najbolj inovativni študenti in raziskovalci na Univerzi v Ljubljani. Mi smo že prejeli, mislim, da več kot 30 predlogov, tudi komisija se je že sestala. Bomo pa seveda tiste končne zmagovalce zbrali tik pred zdajci.
1: Festival je tako namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju in grajenju odnosov za boljše soustvarjanje prebojnih informacij med podjetji in najbolj radovednimi in inovativnimi študenti in študentkami.
2: Jaz mislim, da je zanimanje študentov zelo veliko se jih seveda želi zaposliti v industriji kasneje. Tisti najbolj inovativni pa seveda so tudi zelo aktivni, predstavljajo svoje ideje in mislim, da predvsem te obiski podjetij so zelo, zelo zanimivi za njih.
1: Festival Uni Minds pa bo potekal do 30. oktobra.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: You are on Radio SI,
1: your home of music. Music.
2: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
3: Pozdravljeni. Trgovska ladja, zasidrana v romunskih teritorijalnih vodah, je včeraj zagorela, posadko pa so evakuirali, so sporočile romunske oblasti. Romunski minister za obrambo Radu Miruta je dejal, da ni jasno, ali je tanker za premoz kemikalij in nafte zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer.